0: se navečer vračajo domov. Čir smo na ovom mjestu javili da je delegacija savjetodavnog odbora za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjin UFT1 na istražnoj misiji u Austriji. I u Hrvatskoj je UF europski dokumenat jur 28 let u valjanosti. Danas je Vijeće Europe objelodanilo svoj aktualni izveštaj s preporukami za Hrvatsku. On se odnaša na pohod stručnjakov lani u juniju. Čujte već od Silvije Degendorfer.
1: Ističe se da se Hrvatska snažno angažira pri podupiranju svojih 22 priznatih nacionalnih manjin, ali da su daljnji koraki potrebni za podupiranje međukulturnog dijaloga i za širenje javne svisti o svi nacionalni manjina, uključujući Srbe, ki su najveća manjina u zemlji, i Rome. Savjetodavajući odbor ponavlja svoju preporuku da bi se znatno morao snižiti minimalni prag za ravnopravno službeno upotrebljavanje jezika i pisam nacionalnih manjin u kontaktu s lokalnimi vlasti. Nacionalne manjine da su dalje nedovoljno zastupane u javnoj upravi. Upozorava se i na trajnu diskriminaciju Romov, oni da su i nadalje konfrontirani s ograničenim pristupom kvalitetnom obrazovanju, s visokom nezaposlenošću, s neodgovarajućim stanovanjem i zdravstvenimi nejednakosti.
0: 52 gradišćanske općine od ukupno 171 aktualno nemaju lodnu za lokalnu opskrbu u selu. To kaže študija instituta KMU Forschung Austria po nalogu trgovin hranom. Petra Marija Živković s informacijami.
2: Gradišće ima u prispodobi s drugimi saveznimi zemljami najslabiju lokalnu opskrbu. To znači da prilično 42.000 ljudi mora napustiti svoje selo za kupovanje. Najjače pogodjena da su mala sela. Gradišćanske trgovine hranom zbog toga potrebuju od zemlje da opet upela podupiranje za lokalnu opskrbu i predlaže fleksibilna rešijanja. To znači lodna, na primjer, u kombinaciji s poštanskim partnerom ili s trafikom, ali i lodne kja nudu i poslugu i samoposlugu. Ovakove mjere da bi mogle poboljšati situaciju opskrbe, rekao je Manfred Mojzes, predsjednik gradišćanskih trgovin hranom. Apropo, s 1. oktobrom je u Malom Borištofu Klaudija Ruženić po skoro desetileti zatvorila svoju lodnu nasred sela, ar je stupila u mirovinu. Uz pomoć općine Veliki Borištof je pak početkom ovoga tajedna Šuševski Naundfrisch opet otvorio lodnu, i ako s manjim izborom produktov. Ali na protuliče do idućega leta da kanu minjati pohištvo i onda većom ponudom osigurati lokalnu opskrbu u Malom Borištofu.
0: Načelnik Novoga grada Vince Knor je čir pri sjednici općinskog tanača položio funkciju, ar već neće kandidirati pri općinski izbori u dojdućem ljetu. Naslijedio ga je Robert Antoni, direktor Realne gimnazije gornjih razredov u Novom gradu. 70-ljetni socijaldemokrat Knor potiče iz Nove Gore i je 2012. ljeta nastao načelnik Novoga grada. SPÖ drži u Novom gradu 14 od 25 mandatov i ima tim većinu.
3: Danas.
0: Prelazni predsjedniki SPÖ-a Eva Maria Holzleitner i Filip Kucher se ufaju da će se za dugoročno peljanje stranke najti jedan jedini kandidat ki će se odrediti pri partijskom spravišću u protuliću. Kucher je naglasio da je u ovom pitanju principijelno za uvezanje kotrigov, ali u ovom slučaju da si želi spravišće koje je složno o jednom kandidatu. U Bijeću su uhapšili dva

0: osumljene suradnike ukrajinske tajne vojne službe. Oni su u istražnom zatvoru zbog pogibeli izvršenja zločina, zatajanja i biga, je izjavio Zemaljski sud u Bijeću. Muži odbijaju predbacivanja. Nobelovu nagradu za mir će primiti Navy Pillay iz Južne Afrike. S njom da će se odlikovati osoba zvanarjedne hrabrosti i zvanarjednog integriteta, je izjavio Norveški Nobelov komitet. 85-ljetna je u svojoj karijeri bila sutkinja na Međunarodnom kaznenom sudu, Međunarodnom sudu i UNO komisarka za ljudska prava. Prognozi vremena. Navečer će biti dijelom vedro, dijelom oblačno, ovo pred svim u jugu. Temperatura će pasti na 11 do 6 stupnjev. Zutra subotu će biti s početka preminljivo sa suncem i oblaki. Tokom odpodneva će se širom gradišća zamutiti, ali godine će kumaj biti. Uz slab vjetar iz juga će imati 15 do 20 stupnjev. Prik zutra nedilju će biti privremeno sunčano uz par oblakov. U sjevernom i srednjem gradišću će se zdignuti živ to jak vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Zbog vjetra će biti subjektivno hladnije. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
1: Živo srebro.
2: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cehman vas najsrdačnije pozdravlja danas 9. oktobra na Internacionalni dan jaja, odnosno djaja, kod se veli na Dunjepuji. Speaking of djaje, najveće djaje planeta Donald Trump je u obliku umjetničke akcije dostao kuriozni monumenat. Danski umjetnik Jens Galschiot aktualno izlaže 2,5 metrov veliku, korpulentnu i zlatnu golu figuru predsjednika Trumpa. Skulptura, koja izražava sve drugo zvana estetike, neka bude karikatura na zbludovanja predsjednika. Nosi provokantni naslov Oranđasta muka. Vrhunac kritike i provokacije, umjetnina aktualno stoji u Strasburgu u zgradi Europskog parlamenta. I u današnjem prinosu ide veljek oranđasto daje, ali od oranđastoga predsjednika mijenjamo k oranđastim bučam mladoga seljaka iz Mjenova, pretim odgovora jutja jačka uvodu zove se Naranča.

0: Buch i Wanda su ove dane objavili novu muziku. Wanda je predstavio singl Salbei, a Fene Bilderbucha od danas razveseli gur nova ploča s kriptičnim naslovom Beskrajno plus 1. Prošlu sredu je nogometni superstar Lionel Messi po zadnji put oblikao argentinski timski dres. Njegovu završnu igru u Buenos Airesu za reprezentaciju je pratilo već od 85.000 ljudi. Na listi najpopularnijih DJ-ov svita renomiranog časopisa DJ Mag se je ove dane pojavio Farnik Guilherme Peixoto iz Portugala. Katoličanski duhovnik je nastao poznat nastupom pri Svitskom omladinskom danu 2023. ljeta s papom Franjom pred već od 1,5 milijuna ljudi.
1: Cijeli dan sjedim sam, gledam grad, vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam bolikucizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

Koprivnici bi ove dane bio nastupio obljubljeni beogradski jačkar Momčilo Bajagić Bajaga. Organizatori su nedavno kratkoročno otpovidali nastup, prez da bi jasno sprogovorili uzrok. Ovakovi otkazi su u zadnji ljeti trefili Bajagove koncerte u Karlovcu, Sisku i Solinu. U pozadini se sumlja da je pritisak veteranskih društav i organizacija iz desnoga političkog spektra peljao k otpovidanju. Bajaga sam se javno jasno sprogovara protiv nacionalizmov i protiv isključenja pojedinih etničkih grup. Tim veďka široka javnost cijeni kod kulturnu vezu med Srbi, Hrvati i Bosanci. Unutar Hrvatske je jako popularan i važan dio dugoljetne skupne popkulturne povijesti bivše Jugoslavije. Tako je nedavno nastupio pri Špancirfestu u Varaždinu ili u rasprodanoj Pulskoj, odnosno i Zagrebačkoj areni. U živom srebru Bajagu poslušamo jur od početka emitiranja. Čujemo ga sad s ovim klasičarom.

0: Kamu moreš ofta jedan poeti, će ti sada povidati ankašni vers.
1: Kada, kamo?
2: Revenin ormar na glavnoj cijesti u Filežu će zutra subotu opet otvoriti svoja vrata. I to od 3 odpodne do 7 na večer. Trkačko društvo LC Tigar iz Stinjakov priređuje zutra opet svoj rastok u dvorani za priredbe. Igrat tjedu Gregor i Jürgen i Bahetaši. Rastok otvaraju u 6 na večer. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovat zutra s ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7 na večer. A nedilju u 3 odpodne će dokazati komediju u staroj školi u Stinjaki. Općina i Tamburica Cogaštov pozivaju nedilju u općinsku krčmu Vini Fera na skupno jačenje pod geslom Zajačimo si. Početak je u 3 odpodne. Centar austrijanskih narodnih grup svečuje dojduti utorak 40. obljetnicu postojanja. Svetačnost u velikoj svetačnoj dvorani Bečanskoga sveučilišća tjedu muzički oblikovati Supreme Quartet i Mira Perušić. Početak je u 7:30 na večer. Školsko društvo Rešetarić će srijedu prirediti dan otvorenih vrat i informirati o školi i nastavi nove hrvatske škole u Bječu. Moguće su i predprijave. Dan otvorenih vrat u osnovnoj školi Komenski u 3. Bečanskom kotaru je od 8. do 12. Znanstveni institut i HKD Treštov pozivaju na predavanje Oskara Rupa na temu Žene u muziki gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic i to srijedu u 6:30 na večer u socijalnom centru u Treštovu. Bečanski čužnkapele će srijedu predstaviti svoju novu kompaktnu ploču Anker u 7:30 na večer u Glob Vin. Isto srijedu će duo Kraval igrati koncert u dnevnoj sobi u 8 na večer u Hrvatskom centru u Bječu. A četvrtak će u Hrvatskom centru prezentirati program i blagosloviti balsko vino dojdućega 80. hrvatskoga bala. Priredbu u 8 na večer će muzički oblikovati tamburaški sastav Spontan.